Mene wati sa sa sa sa sa notio ah ina media sa notie onya media sa patience of days what do